mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ ci génn. Mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ ci génn. Mbir mi metti na lool ba tax ñu war a booloo jokkoo jàppante jëfalante pour buñ ci génn.